dina weyel sama xarit wey wi mu doon wey toolu reseñam ba mu sopp wey wi ci toolu resen bi dafa fàttali weyu taalif kat ya ca jamono doon bind seeni wey ci làkk yi te mbooloo mi di dëglu nekk mii xam ak xame liggéey bii mu def ak xel moom borom tool ba ngir toolu reseñam ak tàccu ci matuwaay mi mu jël bàyyi ñu gën a mu gën a feeñ boo ci gis-gis te am tontu ci meññeef ci noonu la yonent ba Isaïe di feeñal solo wëy wu xóot wii toolu reseñ bi bosu borom bi la te yéen la nit Iyuda mbébét mii mu jàppoon soppoon ci dëgg borom bi yàlla daf ñu sopp ba def ñu niru waaleem sama ndaayam may ñu xel ndax nit ut ko xam ko déglu ko déggal ko te topp ko jaamu ko ci xel ak dëgg tey nun batise ñoo di mbootaay mu bees mi ci jàngu bi mu sopp di xaar waru gar waaye defin bu bon njubadi ak kàcc nax niwi doole yi yuuxuy miskiin ñiy ñàkk dalukaay ñañu wëccël seen bopp ñiy tumuranke ci wet gu nekk moona jàngu bi liggéeyam dafa bokk ci taxawu ñi ni mel doon ñii yor seen baat ci kanamu njiit yi askan wi ndax xàmmee nañu li ci lewaayu yàlla jëm ci nun lan lañu feyee gannaaw ba mu ñu defale moom yàlla sunu boroo yan meññeef lañu yor lan la sunu borom Yesu Krista defalul jàngoom bi ci kaw suuf li tekki ngir nun ban liggéey xarkanam lañu won àdduna si ndax du bu njubaay

njuba yu nit yi ñu tan diw leen ndax taxaw tey ak ëlëk sunu borom Yesu Christ waxul ne moo di toolu raisin bi dëgg ndax jekki nañu bu xóot ci moom ni banxaas yiy jeeb bi ci garab gi ngir meññe doom soomu bës bi. Juróom ñaar fukk ak juróom ñeent ne yàllu àdduna si dellu sil ca asamaan fi nga nekk seetal te gis saytul njëmbatu raisin bi sa kàttanu loxo jëmbatoon duñ la soreeti mukk yàlla boromu àdduna si. Dalloñu fi yow na sa xar kanam leer te booba dinañu mucc. Amin. Sant yàlla. Yàlla borom kàttan defar na mbootaayam ni gonci gu rafet def na leen ñu màgg ci diggi xeet yi. Tey borom bi def nañu mbootaayam mu bees mi nañu wëy màggal borom bi gërëm ko te sant ko. Apôtre ba Paul mu sell ma jàmbaar ci liggéeyal sunu borom Yesu Christ bataaxelam ak waa Philippe saar fukk ak ñeent aaya juróom benn ba juróom ñeent. Paul mu sell mi neñu mbokk yi lépp lu di dëgg te dagan lépp lu jub te sell lépp lu mëta topp te teral lépp lu ñu tuddee baaxaay te ñu war koo naw loolu lépp ngeen war a fonk. Liñ leen jàngal te ngeen jàpp ko, li ngeen gis ci man te li ngeen dégg ci suma gémmiñ topp leen ko. Mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu. Tëju Paul ca kaso ba warut te xuuf bànneex ay bokkam waa Philippe i kerchen li lay warut a tax ñu sibleen ci àdduna si. Apôtre ba Paul mu sell ma di feddadil xolu kerchen yi di leen oo ñu xàmmee lii di dëgg ak màggaay ci biir baaxi gerek yi ak rom li dëkk ci njubaay ak set ci biir àdduna. Kerchen dafa war a xàmmee ci li lépp ay xeer yi jëf xaar l'évangile te jël ko
ni mu neke moy li jitu ci waru garu ndaw yalla ki ñu sop li rafet ci ay nit yi ñu bëgg yeglé Jésus Christ sunu borom nda ñu ngi gëreum sunu borom ci anjek ak yiw yimu def ci sunu morom na borom bi ubi sunu nopi xot ci batam ndax soxlo ñu ci deug gogou amin sante yalla.

évangile tay ci ñaar fukelu dibé ak juroom ñaar ci atu jang bind kat ba match mu selma diñu ko jotali ci sar ñaar fuk ak ben ay fanwer ak ñet ba ñeen fuk ak ñet sumay mbokk yi ngeum yalla ñi deglu ñi doon waxtaan ak sunu borom yesu christ dañu xamé bu gaaw né yalla moy borom suuf sa borom tolu resenam tol ba ni mbotay ma te surga ya ñu yoni ñu toroxal le ki ñu ratax ak ay yar kele ñu rey ko kenen ka ñu toj bop bi aduna ngok nga soxla sa alal ci waxtu ñu bañ la ko jox be ci tour deret jël sa bakan jël sa bakanu morom Bakar bu reuy la borom tol ba tahul fi chitis ak nahar mudelu ganaw dafa evalati yenen surga yu gëna bare ndax dem laaj beykat ya meññeefu tool bi ndege moom mooy borom tool bi waaye beykat ya daal di song surga yi def leen nañu defoon ñu njëkk ña li lee di fàttali toppante bu solos yonente ya woon waaye bañu defee seen digge ci biir ba leerlu amuñu leneen lul dogal daan baykat ya waaye ñan ñooy baykat yi ñooy bépp nit bu am sas te yàlla dénk leen mbootaayam ay buur i doomu buur te léegi nag yeesu di wax ak njiiti njébalekat yi ak farisien yi ndege dañ ko ñàkk déggal rey doomu nit ki ndege seen xalaat mooy yeesu amul setalaay ngir doon musalkat bi te musalkat bi ñoo xaar noonu dinañu nangu nguuru yàlla ci seeni loxo jox ko meneen mbootaay mu ko mën a meññeloo bu baax Christa daf ñu dénk téere bu sell bi
l'évangile, l'injil. Ngir ñu yeglé ko ci bir aduna ci sep li yesu indi lu bes law aduna ci mune modi alpha ak omega li teki modi ndorte bi ak sotite bi lan lañuy def ak l'évangile lan lañuy def ak l'évangile nda am nañu ngeum gu doy ciowarté diko jang waawam dit ndax dañu waxtané l'évangile naka lañu jëriño isas yiñu yesu christ sunu borom denk jëm ci sunu mbokk kërcien ndax xam lañu ci sunu xel ak taxaway ubil jangu bi ñeneen ndax duñuy yëkëti sunuy mbagg japp ne ñoo moom dëgg gi mbaa sax dundu kërcien yeesu doomu yàlla waaw doomu yàlla ci baatiim ndeke yàlla jurul juraalewul te kenn juru ko waaye yàlla dafa jur ci xel yeesu bindu ci buumu yonent ya tuur seen deret waaye deeyam dafa judduloo mbootaayu yàlla mu bees mbootaayu yàlla mu bees mii moo nekk tey ci kaw suuf looloo tax ñu war gën a ubbiiku ngir yóbbu l'évangile fu sore ci àdduna si sépp meññee fii la sunu borom di xaar ba tey ci kaw asamaan yàl na yàlla gën ñoo may xam-xam waare l'évangile lawloo ko ci biir àdduna si balaa moo dellu si bés ate si ñaa dund ak ñaa dee te nguuram du sotti ji mukk borom bi yërëm ñu war ñu sa yërmande te sarax ñu sa mucc mbokk yi fii laay taxaw ak yéen ci ñaar fukkeelu dibeer ak juróom ñaar ci atu jàngu yàlla ak ndimbalu aja ay de joob ki ame liggéey wi yàl na yàlla doon sa doole di la saytu musal la wëtu la jiitele bés bu nekk sàmm sa njaboot yàl na yàlla sàmmal ñu njabootu RTS yépp aar leen ñag leen te denc leen ci jàpp yàlla mi nga xam ne moo yor jàmm yàlla nañu gën a sàmmal sunu réew Sénégal ñag ko te denc ko ci jàmm joomeen di moo leen doon waxtaanal ci ñaar fukkeelu dibeer ak juróom ñaar ci atu jàngu yendu leen dibeeru jàmm ak ay bés bu sell amin sante yàlla.

0: aladi ngagn ma ngi lay siar bu baakha baax mbok ñu ngi len di nuyu di len wax ni rafetlu ak yeen and bi ñuy and ak yeen ci 92.5 radio sénégal c'est l'émission la ci bitim rew ngagn job mu nek ci machine bi prince salul mo len di dektal c'est l'émission donc tay nak xamna ni suñu waxtaan li ci gëna baré dinañ ko yobbu ci tukki kat yi nga xamé ni dañuy tukki mais ci seen yoon wala timit ci seen biir tukki ngagn dañ ci am ay jafé jafé yu metti yo xamni danaka kenn mënu ko nat dinañu déllu ci ci kaawu mbayang buñu fatiliko def nañ ci émission ci mbayang defat ci émission ci mbayang fan yi nak dañu dello ci wat le cas mbayang ndax dañu wax ni xalé yi nga xamni ño wara bal mbayang fi ak ñetti wër wala ñenti wër dinañu tollu ci âge bo xamé ni dañuy joxé ñom li nga xamé ni mom moy seen gis gis par rapport ak mbayang ak nekkinu mbayang ci bir prison dinañu jokko ak wa keur ñom mbayang dinañu waxtaan ak wa keur ñom mbayang dinañu ñu léralal lu bare kon képp ko xamé ni yaag ñuy déglu mën nga jël sa téléphone nga wax sa morom né ko mën na connecté wu ci 92.5 su ko defé ñun ñëpp ñu déggal ndo version wa keur ñom mbayang mbayang ñu bari xamna ñi may wax ni ma prince kan moy mbayang ben sénégalaise la bu jogé won sénégal dëkk ci banlieue bi comme ñun digënté ciaro yëmbël pikine guedjo way ñu xam ko muy ku dynamique ku bëgg rétan lo ay nit ku xumba ku bëgg liggéey nak ko xamé ni foko fekk mu ngi xol lu mu wara def pour duggal ko ci bopam def ko ci bopam ba paré duggal ko ci njabotam waxtanon ak ben nit mu ni ko dama lay yobbu nga tukki suma lay yobbo nga tukki di nga fa mëna am liggéey e yakarna ni moy tané li nga xamni mom ngay def fi ci Sénégal mu wax ak waji yobbu ko mu tukki mais mbayang sax ci bopam bi muy tukki dafa defone ni ci rewum tuba bi la jëm bi mu démé ba nga xamni xamna ni nak ci rewum nar yi la jëm te xeyna soxla won na lolu mu nangu tukki bi mais bi mu nango tukki bi tamit bi mu démé ci biir tukki bi ñaari semaine le mbayang am arabie saoudite mu def fa limbe ndogal dal ko fa mu jappante ak ki nga xamé ni mom la doon ligéel bom ko ñu japp ko tej ko prison def na fa ci fima len di wax ni ak yeen fukki at ci prison bi mbayang bayina fi xalé bo xamni bi muy dem 4 ans 5 ans la am koku legi ku jël fukki at yok ci at yi nga xamé ni mom la xalé bi am da ngay gis ni xalé bobu legi mu majeur awar na am 15 ans té fi ak ay at du touti rek dana nek ko xamni wax deug yalla dana mën di régler problème dinañ ci delu swat ak famem dinañu deglu famem bu baakha baax ñu déllu ci ak ñun ci loolu c'est vrai que ñi nek sama téléphone tamit ñu ma ngi leen di nuyu bu baaxa baax alors Modou Ngom benen sénégalais la bo xamni amérique la nek momit mu ngi ci ay jafé jafé guddi gu beut sétagul parce que le 29 octobre bi ñu jëm ci la atté bi nga xamé ni mom lañ ko wara atté té japp nañu ni yi ñu koy tuumal bu maté juroom ñett buñ ko xayma bu ci nek ci at yiñu ko ci liñu ko daan tollu na ci ñaar fukki at ak ñaar té ku def accident rek tayuloko da nga def accident rek tayuloko ndogal la yalla ñewna li am amna mais ku xam tuba bi xam ni ñom ñun ño gëm ndogalu yalla mais ñom gëmu ñu ndogalu yalla da nga accidenté accident bi amna 3 morts lolu tamit dinañ ci delu ci ak ay témoignage ño xamni dañ ñuy léral bu baaxa baax nu mbir mi teudé dinañu jema jokko tamit ak ki nga xamni mom modi Boubacar Sey bu Horizon Sans Frontières momit mu teunkel ñu yoyu nga xamni mom le Sénégalais yi di dund ci bitim rew mu di lu metti nak lu metti lo xamni wax digg yalla lu doy war la ngagn xam nga nuñuy def moy dañuy jema xol ndax dinañu jema jot ki nga xamni mom modi Mamadou Diop di mag ci mbay ak ñu bokk ben bay bokk ben kër mu yar ko bu fekke jappandina rek ñu xol Modou waaw kokal la Amadou
1: oui
0: Amadou na nga def
1: ay fay
0: ma nga lay xiar Diop naka nga def naka wa kër gi
1: wa kër gi ñu ci ñu ci jamba
0: naka sa wayjuri
1: wa ñi ngi fi ma sha Allah sama tante yaay mbay ni
0: wa sa tante yaay mbay ak mais mom numu def
1: la mom mi ngi fi rek
0: ah
1: wër ci Yalla rek
0: ay ci legui ne kit pa ma fatali suñu mbokk ñuy deglu ki may waxal ku ne xamna jafé jafé bi nga xamé ni mom lu mbay ak am té nek Arabie Saoudite té ñu tejj ko té déjà def na fa lu tollu fukki at ki may waxal nak mom yalla def na ni état sénégalais jëlé nako fi yobbu ko Arabie Saoudite duggal ko ci auto mu def hôtel mu def fa ay fan ñu wutal ko permis pour mu visiter mbayang ñaari fan yu nekkol bës bu ne dana dem séti mbayang mom lañuy waxtanal parce que waxu mbayang dafa déllu ci wat fan yi amna sax ñu wax ni amna ay wèr amna tollu ci limu wèr bo xamni buñ ci yeggé liñuy bañ di wax naari dinañ ci yegg ak mom mais lool yëpp dina ko waxtaan ak Amadou Amadou mom lañu